Жерже. Ой, черек кызыл ауыра берді. Бауырып қожауына аждан чай.